0: su me, probudili.
1: Tamo gdje je Crna Gora, tu je Elmag Radio. Ponosno tvoj, više od 4

Bila je to Emina Jahović i numera Zidovi ovog jutra na talasima Elma Gradija. Mi polako, ali sigurno privodimo onaj prvi sat kraju. Dakle, družimo se sve do 11 sati. Ako govorimo o stanju na putevima, saobraća se uz povoljne uslove za vožnju. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđević-Otara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đurđević-Otara odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4.3. tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodima od 5 do 8, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova, i to u periodu od 2.5. do 31.5. tekuće godine. Privremeno se od dana 4.5. do dana 19.5. odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu 9 do 19 časova, a zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Svirpazar. Na regionalnom putu Andrijevica-Murino-Plav-Gusinje zbog izvođenja asfalterskih radova izmijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje, i to u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most-Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova na regionalnom putu R12 dionica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. Dana 18.5. tekuće godine u vremenskom intervalu od 8 od 9 do 11 i od 14 do 16.30 odobrava se obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova u okviru investicionog presplaćanja asfaltnog kolovoza na državnim putevima u sekciji Berane na regionalnom putu R24 dionica Buča-Lubnice. Dana 18.5. tekuće godine u vremenskom intervalu od 8 do 15 sati odobrava se zauzimanje saobraćajne trake na magistralnom putu M2 dionica Kolašin-Mojkovac radi izvođenja radova na zamjeni ograde na mostu Đurđević-Otara na ulazu u grad ispod galerije Bablja Greda. Sve u svemu, našim dragim slušaocima putnicima želimo srećan put i ugodnu vožnju i naravno ono standardno poštovanje pravila saobraćaja, jer makoliko da to zvuči kao neki kliše, zaista kada čuvamo sebe, onda čuvamo sve ostale, i naravno informisanje prije svakog kretanja na put kako ne biste zapali u neku saobraćajnu gužvu, pa i da se to desi, vi ćete svakako upaliti radio prijemnike u svojim automobilima i ostalim prevoznim sredstvima i slušat ćete najslušaniji radio Elma Gradio. A mi nastavljamo uz Tropico Band iz

0: Darko Rundek i Makedo, tačno je 8 sati i 14 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije pronađi na akciji aparat za varenje Stanley 169.90, aku odvijač sa dvije baterije Bosch 109.90, laminat 12 mm, kronošpan 13.49, oko, sve oko vas.
0: Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija, zašli smo i u drugi sat našeg druženja. Ako govorimo o vremenskim prilikama, gotovo u cijeloj zemlji je u ovom satu vedro. Tako je u 8 sati u Podgorici izmjereno 17, u Nikšiću 13, u Baru gotovo 20, u Pljevljima 6, u Herceg Novom 18, na Cetinju 9, na Žabljaku 6, u Ulcinju 17, u Kolašinu 6 i u Beranama 9 stepeni. Ako govorimo o temperaturi mora, jutros je najniža temperatura mora bila na teritoriji opštine Herceg Novi sa izmjerenih 17 stepeni, zatim tu je Ucilj sa 18 i Bar 19 stepeni. Dakle, sudeći po vremenskim prilikama, zaista nas očekuje jedan lijep proljećni

0: tehničke i industrijske soli. Članica Monteselina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Monteselina, jer so nije samo so.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
1: Kafe Montenegro, specijalizovani časopis za turizam i ugostiteljstvo. 20 godina sa vama. Svakog prvog u mjesecu javlja se uvijek sa lica mjesta i vodi vas na najljepša mjesta. Pratite nas, Kafe Montenegro.
2: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni, desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije, za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi, budućnost počinje danas. E.ON paketi, 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
3: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazara. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Krenite ka moru.
0: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.

Bila je to duetska numera Tošeta Proeskog i Karoline Kad voliš. Družimo se i dalje na talasima Elma Gradija i u toku je darivanje. Dakle, Elma Gradija u saradnji sa mljekarom Lazine daruje 5 paketa domaćih proizvoda, upravo onih proizvoda koji su nastali ovdje na teritoriji naše lijepe Crne Gore, a sva ova darivanja, ovo i sva ona ostala koja će biti tokom ovog dana i u naredna 2 dana, organizuju se između ostalog i u

0: Duhanske i industrijske soli, članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji. 067-334-363 solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj, stvoreni da podrže ljepotu iznutra, za njegovan, prirodan izgled kože i kose, podršku zglobovima i kostima, za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
1: Marketing Elmag Radija.
0: Najbrži način da se čuje za vas. Marketing tim Elmag Radija. 069 020 010.

0: kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Grupa Moby Dick i večeras u dodiru noći sa pesmom o jednom od najvećih neprijatelja. Ljubavi, što ljubomora svakako i jeste, jer kada se ona pojavi, ljubav se uglavnom i završava. Ljubav koja počinje najčešće time što su njih dvoje jedno drugom simpatični.

jer kada se ona pojavi, ljubav se uglavnom i završava. Ljubav koja počinje najčešće time što su njih dvoje jedno drugom simpatični.